Fangi fasi malahi ko ta mu malahi pe ko fasi pe mate hu ko ke fute Friday fe mau ke ta te pack ke ta fangi fas ke ke ko ya a si si ta no ga ta te ta ta ke ha ki foi fasi malahi ke to koni ke mo do ko to a i he mo a he ko e mo ta kai holo ko na ko e PDH Pacific Timber and Hardware pe mo ta Drive Time Show.